0: Macho ye Kristo ni ukwa assemblies uko deeper life uko church of Christ uko bom wadin be piamu bi yenyi na yesum onyankopon baako ontonko na wonna se wote eno ano wote sa ene ene da
1: mamie papa wa ankasa wodi adansi.

0: Awurade bɛhyira me wɔ bo kankye mepaakyɛ deɛ mede twatoɔ ne diem no sɛ mefie hɔ no meyɛ counsel wɔ fie ɛfie no mepaakyɛ woduru hɔ a yɛato manhole kɛseɛ wɔ fie no yɛato ho nyina tiles store dan bi si manhole ne nkyɛn yɛapenti no blue colour mefie no ase yɛato aseɛ tiles yɛapenti no ɛyɛ gold colour te sɛ yellow ya penti fie ni gold color te se yellow te se wawo wa shansu diye bi se ya enyamia miye ni peti yeti ya koro koro wa mabogye se jene kakara ewum ewe la dinshira onka hontine ni mumi yuko anon famla ube kwa yuma blefye wana wako maswale oflema mefa oflema na memfani bia mi ubi kasa funfu froso oflema mani bi ubi jina suko suwa afre ewe la dintine ni ewe la dinyina wachi ewe la dinyina miye kwanyi minko kwa fwane memere wafuo madofunu mnina mechia ubi ya ewe Kristo Yesu dimu nomba ni miye senyina wa WhatsApp uti ya menike ntribiti mafleme shalom.
1: Bye-bye. Major Prophet Apostle Akwesi Amankwa Kofa Bible, that Municipal Worship Center no, mechili kwa yin eye Bukanchi Bukanchi Roman and Pentecost wana soda no echi eho ene uwo usi sudi ase wenya ka usufula yako Bukanchi esu yebo IPT case weko Bukanchi tano su apatrapa junction yebenya ka uwo ako Bukanchi uwo kijiti ya ko pampasu kijiti ya pampasu eye dum pampasu ubenya kaso wodi akobu kanchi fri nombe si mu biera donhuri be simeme biya sadie mako donhuri bakudie ubedini fiha ansana ufriha ako enu enkasa abra ufri

Ese hospital na tiri wa. Joy Chapra wo di aman a. Dodo na fra no tamia wusofo no ho asem na meken. Wo di aman. Mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emu awo. Age se wa nkoho. Wo yare. Wo dwuma nkoso. Wo pese wutu kwan. Wo pa dwuma bi. Wo ka ka na nsane age wa hunu. Wo ba. Wo fe na nsu nya kunu. Abai fo tata wo. Enti wo ye bribia enye ye. Kwaje huwu mu akwankyre na wo nyame nam. Wo di aman tamia wusofo so ebema na si wi ye. Enu titia ha ye ne tua na mon. Wo ye counselor ne brada ene ya wada ano pa no nsia popo anwumre no nsia efia da ye nwosra somo a enya gbokra hwehwe Joy Chapra wo di aman tamia wusofo eda no no wo kwada so ezi hospital na tiri wa bisa honorable store na obekyre wo tamia wusofo no fre no 0244734935 wo di aman se wo ko bi sai ya wo so bre onya gbokwo yo no pa kwati sama wo kwinanda yenya mi amopro Adesimai muntie mie ne han kesie bia pie wo kwada so ezi hospital na tiri wa Joy Chapra wo di aman a dodo na fra no tamia wusofo no ho asem na meken wo di aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emu awo age se wa nkoho wo yare wo dwuma nkoso wo pese wutu kwan wo pa dwuma bi wo ka ka na nsane age wa hunu wo ba wo fe na nsu nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwankyre na wo nyame nam wo di aman tamia wusofo so ebema na si wiye enu titia heye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene ya wada anopa no nsia kopa anwumre no nsia efia da ye nwosra somo a anya gbokra hwehwe Joy Chapra wo di aman tamia wusofo eda no no wo kwada so ezi hospital na tiri wa bisa

0: Ghana adehyemae ma ene eye efiada ade ache ehire mede atoso enkro wa fimpin na bedia chire adio no nsiamu bebi ya wobi amye mu ache na ye mu akwa bebra so sa no pai ensem hodo aye ensem chofo sokoto kwa pem na tano pai wade agu ya poso na yesi hu break chire babeso bia wobi ensem no utie ade free shira fm 104.5 ye wo asante mata man kro kumazo no achi ni so no kasie e bun hu fumpa ade ncheche atiasim won kran a na no ya dom 106.3 Ghana mantem nyina no eye eduzia kasa bidie bad wo hani adwonu ni akire na ensam no eja topiti ba bia ene amono ne ne nyina mu no ya bo ensam dom poa dia to adomonline.com adomonline.com ne pani se e kwaso sem denti na wo tunya so dunzu ani a na kawa edikan abeka hwe ensam no dia edima akotire bi ni se
1: bo eye akwantuo mu ensam ne asenkafo ntem asam ya de ani be kire mu e wo sofo line na wono mu sem no gaza Iris Benta wono mu kire mu se keme ene eye kwada so mezi no wono mu e ba betu ade hye bi no mo ewo eye GPR2 office wo na wo mu kire mu se ne ne e be yire ye se ne ne dani si eso ne mu sam ye de ba abusua fo na gwonsan fufuro enzu emuo eno eyenwumasua afamuo no ene obodremu ewo sekyre anafo emezi no emua adisuafo binimo ene wonum eka mi omujemse skua wodo na nyoma wodo beboa ma de kyra ya akono na adisua nso etime gina pintin no womusie bi eniwo ene muso enjerebu waso ebete yedo ebeko eye old adubiase na wonum soso abusuafo se atekyrefo omda so atvio a omachi omani sesabi kafra jopenyo yimframa boni no jazo mu ngongo chadia ni ngongo chadia china enam sama mofren bi omadani ya kuyafuwa ni adi tonfuo emu enjiri mu ya dinam
2: achiche for cost strike ya tifia sana ya fuwa mne yako
1: na wo eye akwani ya bedie ezo emu erisam no aso ya omu enefya kwa su kusa kusa ensam enjiri mu se sisi ya no ewase asenkafuo wamuni ashe uwa no muno eye sisi na ya omu ya nusuwa huu ya sisi ya wase yetini eshe na yeye pe ejisha yade tuhu na numu su nchirimu yade enam human resource practitioners fo anu wansu esrese hube nya se eneyo no ombe timanam abe fontenta so diye diyo mjume diye ama nyoma akwankain
0: gana areshi maima insemu na afufro pi ka weru nano pe yesi ni kosori babe sumo na mpenese abo eche tinitwe suwa mwana mbabaso ya mfase dama nyuma kwe goyo super sp yofuwa chere sa udugu ushe unumwa ube filipa makani kwe ya de ya ubu nano pa ebaye mase mem nuwe kwe viri Goyo Super SP ube firi ya firi ya firi ya Eco Bank Air the Pan African Bank basi kaza mdo tuyo nkwa adia bibile muhadie omuye numuru 1 omuwa ena yade ya huu ebo omu Eco Bank niye the Pan African Bank thanks to you computer kene kisem minka nche uzeni pebiyan enyawewe ize bibi etisima ewase wadebe da uomu na omude computer ewifem yo kama pa wenye fene accurate scanning sare baya yebeti midi ya draw kunya deno kura edi amount DBS Industries minka nche uze edano boso na se o boso na se utwa nchense kama pa edi amao dia na o tiso 10% edi abuao Franco Trading Enterprise ano pay ni shopu bia ni mbiabo ura ho na ube ura wa funa ekuta una enye no wasasani di amao eno kwa da nchese nsua deep freezer hey TVs nini na abode ewo Franco Trading Enterprise edi mawkia da umenti ena edano pay ya samu fapa ni ura kofi erudo mfe wasa nsemu kwa jende asumayen ae di babe sumo edi ame jeswa ya mansenye na chiame kwa jopin emri kwa napemene
1: adwe pangine kufime isa kine papa na papa niwe ni mkai
0: ya na yesi kwenye sababe sumu ya kwa nono

0: bawo
1: nana amprachim gokon netrokan insha fm ya ibenya sinyasi nana amprachim gokon netrokan insha fm ya ibenya sinyasi
2: nana amprachim
1: netrokan insha fm ya ibenya sinyasi
2: nana amprachim
3: sweet tintimebo aba uma kacho ka hadi ye ntwema wo ko bio
4: mate eje tiatuo ya kanu sidi ya tiana fedi enim osuronim.

Ye, adesima mwema mwema mwina ajo ene mwifiada enyumreyi ediba insha wahane na ene chipo enum akasefidi eso enyumreyi ya kwa adumu eko fwe enyumreyi nusia kasebo edi ebesumo na yasaye abefi ebraso se enkabo sema hudua modi eguyen aponosuwa mbuni nina echi na yeti ebesumo mididi kwasi buwafo amansanyi na buwafo mwema mwina tenasi amamu

0: bi ku wiya biya kokoe kuya se bofa kwanchi abo ye ye no abeda na so de yin enna so asofo no kura akonfo kura wo nyansans na sofo yusu 500 ni sofo ba afori a odi babu ji pe 2.5 million
1: yo no kwasem dia yo
0: no
1: kwas
0: no amre ni wa kenyam sem enkonfo yi enti di no weka agroyam kima nuwa ekwada ka mankofu ekechi agro de yenhwe ehu so mana etimi ni
2: edinya mshiba
0: ya sori de amkwefu achi ehu afa singiri ma afu achi ehu afa na maeku mpenfo ne mrantye nketo na etwimbra enda ukwa sori de mu kwes mimreda ni yetwi so roku twimi twimi twimi twi tobo asi twimi tobo asi ni yetwi so roku to roman fo ya methodist fo ya presbyterian fo ya anglican fo ya yetwi so roku kwesiada ni egua so dem pentecost kran okesu ne ginisia be wonu kran na kingo de anu tita ye nkuku ya ye huhuru munu ye tibi di aduane tu mahoho asofu wa wasi wa muye de tene na nsori mahwe huye binu sofu she nchembes wanya 5 bottles of Guinness plus kibabu wa mekwe pene na S7 kwa siyara nwa diya bejira popi timi praise the Lord hallelujah uti ya ninye uti mse Guinness paano wa dikasano anu wa maana sayi omeye timu asofu wa nkano kre emuwe presifu wa nkano kre asuja afu wa nkano kre ahifu wa nkano kre elticha afu wa ya nwinga na doctor afu wa suwe nye juma aboshi ye yu nkwelegu ni ya kwabuwe nye mye juma wa asodem omeye sayi wani ya kasa chirefu wani eni ya futu fuo wani ya tuye fuo
3: wo pa samaka pense mu adie ana mo pa samaka afo afam fuo yi na mo juma tan tan na ya mu ye no
2: in Shirai FM 104.5 e we den
0: be share with dinu ewurade me yakoma pa ne ntie na Jesus Jehovah Jesus Jesus

ujare hɔ nom spiritual hɔ kama kunkun tafre ne mmoa ne nyinaa ɛde firi hɔ nom na wate wo nkura ɛfiri Samara Company Limited ɔmo ne de aba wobɛtumi afrɛ wɔ nom 0246 86 4798 0246 86 4798 na wo ne mpanyimfoɔ atwetwe ɛho nkɔmmɔ na afei wanya bi ato saso eno ne papa no makatro se obitwa bet ya na wo twa bet wape app papa e bitima mu odie utibi twa bet pa tu fa matches bet 10 na ba akopa se na 11 abo na ba akwa se no nsu nye sika ah enku bi afa die dumienu na ba akwa se ya se sam de mano nsu yesu wo lusu betano entisa eh so mu sifa 12 na sai tia mi 12 ni nyira ba kwa sai e hadwe pa kope betano 20 cities bit mo mo diskapi wo mo nsisi eno ano no betano na ah gaming commission of ghana ajetu osun ye mfinshe ni otwa utwa entwa bi mpanyimfo utwa mpanyimfo agudi nya nkwada ade ko fama misika nkutwa scc ye do bako edwa ba scc CN Kancho, wane GH Express, new terminal wasi wasafu liba, ni yasa mkitu wuku udua tu, hey, mwabwa jumu wongu. Na, eni se, mbafuke biya, na, diye ya pasi biya ukutani yema, na mkrofi, ye jojo uo, uniyema kakresi, tuyatazo, 850, ukasi mpa, tiniyema kakresi ya, nuwa diu mfuwa kaji se, kakresi biya faswai, na kwa trakemu. SCC mkwa na hako fuwe kaa ni GH Expressa unia maa deko ni enjuska e free STC hako ni yaba F e kama edubi duwa sumjui mwansoso uku kumasi anasi kumasi tu akra akra tu kumasi kumasi tu takradi takradi kumasi kumasi tu tamale nini na omu yo mwajuma kwe unu wadofo utu kwa emu konstrashe nini na mwufa STC na mahai na di makwa edema ba sumji mu na wamu honu mu ni obobia ye waiting areas eho honu mu ana afi advance ticket with mitra ana se ye event center shopping mall barbering shop restaurant nini na shishimu wa wamu asafu labor runabout ye tuta filling station no lechihwa uwa so frempe nifua number ni 0244 412 0216 0244 412 0116 na anu wa unwa akasa kujak farmer for ene di kujak chaku toothpaste edi ya ba bama osimu wa daho osibe ding osibe kama kama fitan kapapa bifu unu wa ba saanu wa di kujak regular fluoride toothpaste edi ya ba ema osimu ya ding nene so pampa boni eji edi ya frimu mwa mwa biya wa osinasibi ibi jiri wa mwagufum na unwato wadi kujak pi nini F sensitive toothpaste edi ya ba ya nansu su ya papa apa wajuchu usi ya renadi nsu yu nubi ya jina wenu mwe kuchu kuchu kuchu mwa puogu una akuro mwa numu kasa vimpa anahade kasa na sauti yao ya dia wadry friend se kujak pro code wamudi ya nini papa no uko nasa uto kujak pro code ya budi sempe kujak pro code no na uko nwa msibi ni wana bakunu biwa hoa nini na ye jumapa wamubwa kujak prokud na juma ya nubia di entisa na ya juma ye na wamu etrese unu mienu anabako busu utinu sedia na huwa de bo kewkewe yao ye nina na jufum ni vifritu na wato enuwe nina ebu kujak farmer asuye ye ukaishi drug lane kumase su central market anasa obafro wa unumo 0244 55 9597 0244 55 9597 na woni mpanyimfo atwetwe enkomo na afi ya chiuso kama kama kama kama kama kama na afi onya kwan etimi adi djuma bibia ese udie yekko ne yekokra no eye la show kila biwu la show bona group limited for dre friends king kong we decide our dear ba ai kumu amo nyina ai wudwaso ama nsai susu ajie dia tumu mwamu bia wamu ufi hono mwamu mwamu ya na pebi na first place pi hono ufi ho kitchen janae ho ene jaye office hotel ene domi